Oyo, mrenzwa mwingi seti, kanongonoko unwana tijonzo ni vumunzuku. Kanongonoko wana muntla, itavula-vula hiti jonzo ta alfabetizasao, nimi anzu lei kumuaka, ila vati tsaliseke kamintiru lei. Mpangalatiwa Veronica Sidumu, kaukombisi na Elvis Magaya, kaukavuteli, lava minavelelaka vuingi seti vinene.